0: Përshëndetje gjithë. Unë jam Erdi. Ne jemi një grup të rinjsh nga Maqedonia e Veriut dhe sot do të ndajmë përvojën tonë në Kinderdorf Pestaloci. Gjatë qëndrimit tonë në Kinderdorf Pestaloci, kemi qenë pjesë aktiviteteve me të rinjë nga shumë vende të ndryshme. Si e përjetuat eksperiencën dhe çfarë kuptuat për diskriminimin?
1: Përshëndetje, unë jam Ela. Për mua ishte një eksperiencë që më ndryshoi mënyrën e të menduarit. Në fillim, nuk isha shumë e sigurt si do të komunikonim, sepse kishte gjuhë dhe kultura të ndryshme. Por shumë shpejt kuptova se kjo nuk është pengesë, por mundësi për të mësuar. Diskriminimi shpesh lind nga frika dhe mungesa e të mësuarit. Kur filluam të flisnim dhe të punonim bashk, e kuptova se në thelb të gjithë jemi të njëjtë, si njerëz dhe kemi të njëjtat ndjenja.
2: Përshëndetje, unë jam Rona. Edhe unë kam pasur një mendim të ngjashëm. Në jetën e përditshme shpesh ndikohesha nga stereotipet pa e kuptuar. Për këtu, kur ishim të detyruar të bashkëpunonim në grupe, ato mendime u zhdukën. Kuptova se diskriminimi nuk ka vend kur njerëzit i japin kohë njëri tjetrit për të njoftuar.
3: Përshëndetje, unë jam Ermal. Një gjë shumë e rëndësishme që mësova këtu është se diskriminimi nuk është gjithmonë i hapur. Ndonjëherë fillon me shaka, me paragjykime, nuk është gjithmonë i hapur. Të vogla ose me mënyrën si i shohim të tjerët, por në Kinderdorf Pestaloci u theksoa shumë respekti dhe barazia. Respekti është baza që ndalon diskriminimin që në fillim dhe na mëson të pranojmë njëri tjetrin.
4: Përshëndetje, unë jam Albini. Në bëri shumë përshtypje mënyra si punonim në grupe. Askush nuk lije jashtë dhe secili kishte rol të barabartë në detyra. Edhe kur kishim mendime të ndryshme, nuk kishte përjashtim apo gjykim. Kjo më tregoi se barazia nuk është vetëm teori, por diçka që duhet të jetosh çdo ditë me veprime konkrete.
5: Përshëndetje, unë jam Ylli dhe unë mendoj se diskriminimi shpesh vjen nga mungesa e përvojës me njerëz të ndryshëm kur nuk ka kontakt me kultura të tjera. Është më lehtë të krijosh mendime të gabuara, por këtu çdo aktivitet na ndihmoi të kuptonim njëri tjetrin më mirë. Sa më shumë komunikonim, aq më shumë zhdukeshin paragjykimet dhe krijohej respekt shumë i ndërsjellët.
6: Përshëndetje, unë jam Erdina. Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është se sa shpejt u krijuan miqësitë mes nesh. Ne fillimisht ishim të panjohur, por shumë shpejt u ndjejmë si një grup i vetëm. Nuk ishte rëndësi gjuha, feja apo vendi nga vinim. E kuptova se kur dallimet nuk kanë fuqi të na ndajnë, por na afrojnë më shumë.
0: A mendoni se të rinjtë kanë rol në luftën kundër diskriminimit?
1: Po, patjetër. Ne jemi brezi që mund të sjellë ndryshimin më të madh. Nëse fillojmë me veten tonë, atëherë edhe shoqërinë e ndryshojmë. Ndryshimi fillon nga sjellja jone e përditshme dhe përhapet të tjerët.
2: Mund të testojmë mënyra se si flasim më shumë e rëndësishme. Një fjalë mund të ndërtoj ose të shkaktoj marrëdhënie. Prandaj duhet të përdorim gjithmonë gjuhë të kujdesshme, të respektueshme dhe të mendojmë para se të flasim.
3: Edukimi është çelësi kryesor për të luftuar diskriminimin. Sa më shumë mësojmë për kultura të ndryshme dhe për jetën e të tjerëve, aq më pak paragjykime kemi. Kinderdorf Pestaloci na tregoi këtë në praktik duke na vendosur në situata reale, bashkëpunimi dhe mirëkuptimi.
4: Për mua dialogu është mjet më i rëndësishëm. Kur dëgjon gjetrin me respekt dhe pa paragjykim, kupton se shumë probleme janë vetëm keqkuptime. Dialogu krijon mirëkuptim, besim dhe bashkim mes njerëzve.
5: Kjo eksperiencë nuk do të harrohet lehtë. Ajo më ka bërë më të hapur dhe më të ndërgjegjshëm për mënyrën si e shohin të tjerë. Dua të ndaj këtë mesazh me shokët e mi dhe komunitetin tim, që edhe ata të kuptojnë rëndësinë e pranimit të dallimeve.
6: Për mua kjo përvojë tregoi se paqja nuk është diçka e largët apo e madhe, ajo fillon me gjërat e vogla dhe si bashkëpunimi, respekti dhe mirësia. Nëse secili prej nesh bën një hap të vogël, çdo ditë mundet që të ndërtojmë një botë më të mirë edhe pa diskriminim.
0: Në fund, çfarë mesazhe do të jepni të rinjve të tjerë pas kësaj përvoje?
1: Do kisha thënë të jenë të hapur dhe të mos gjykojnë në njerëzit pa i njohur. Çdo njeri ka një histori dhe një vlerë që meriton të dëgjohet.
2: Të sjellim gjithmonë respektin, edhe në situata të vështira apo mosmarrveshje. Respekti është baza e çdo marrëdhënie të shëndetshme.
3: Të mos harrojmë se edukimi dhe njohja e kulturave të tjera na bën të fortë si shoqëri. Sa më shumë kuptojmë njëri tjetrin, aq më pak urrejmë njëri tjetrin.
4: Të mos kemi frikë nga dallimet, por t'i shohim si mundësi për të mësuar dhe për të zhvilluar. Dallimet na posturojnë si njerëz.
5: Të besojnë në fuqinë e dialogut dhe bashkëpunimit. Vetëm duke dëgjuar dhe duke folur me respekt mund të krijojmë ndryshim të vërtetë.
6: Dhe në fund, të mos harojnë se çdo veprim i vogël ka rëndësi, një buzëqeshje, një fjalë mirë apo një ndihmë e vogël mund të ndryshojë botën e dikujt dhe të bëjë fillimin e një shoqërie pa diskriminim.

0: Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në emisionin ton të radios nga kampi Kinderdorf Pestaloci. Unë jam Hana dhe po ju flas bashkë me Eldën, Urimin, Denisin, Tuanën, Asipin dhe Linën. Dëgjim të këndshëm. Dy javët që kaluam në Trogen të Zvicrës ishin një eksperiencë që nuk do të harojmë kur. Gjatë kësaj kohe krijuam kujtime të bukura, njohëm njerëz të rinj dhe mësuam shumë gjëra të vlefshme. Sot duam të ndajmë me ju disa nga kujtimet që do t'i marrim me vete nga ky kamp.
1: Një nga kujtimet më të bukura e miqësisë që krijuam, gjatë kampit u njohëm me të rinj nga vende të ndryshme, mësuam për kultura dhe traditat e tyre dhe kaluam shumë kohë së bashku. Në fund të kampit nuk ishim më thjesht pjesëmarrës, por miq që ndam shumë momente të bukura.
2: Aktivitetet e përditshme ishin gjithmonë interesante dhe na ndihmuan të zhvillojmë aftësi të reja, por momentet më të veçanta ishin netet ku gatuanim së bashku. Çdo grup përgatit të ushqime, ndanim receta dhe shijonim gatimet e njëri tjetrit. Ishte një mënyrë e bukur për të mësuar më shumë rreth kulturave të ndryshme dhe për të kaluar kohë së bashku.
3: Një pjesë e paharrueshme e kampit ishin dhe vizitat që bëm. Patëm mundësin të vizitonim Cyrin, Lucernin, Cealpsin, Schaffhausen dhe Konstancë. Çdo qytet kishte diçka të veçantë dhe na dha mundësinë të njihnim më mirë bukuritë dhe kulturën e Zvicrës.
4: Përveç vendeve që vizituam, do të kujtojmë gjithmonë momentet e vogla të përditshme, bisedat e gjata, të qeshurat, lojrat, mbrëmjet së bashku dhe atmosferën që krijuam si grup. Jam pikërisht këto momente që e bën këtë eksperiencë kaq të veçantë dhe të paharrueshme.
5: Nga ky kamp nuk marrim me vete vetëm fotografi, por edhe mësime të vlefshme. Mësuam të punojmë si ekip, të respektojmë mendimet e të tjerëve, të komunikojmë më mirë dhe të jemi më të hapur ndaj kulturave të ndryshme. Këto përvoja do të na ndihmojnë

0: rëndësishme e jetës sonë.
1: Para se ta mbyllim emisionin, kemi përgatitur disa pyetje të shpejta për njëri tjetrin dhe përgjigjet duhet të jenë të sinqerta.
2: Kush është ai person që vonoj gjithmonë për në mëngjes?
3: Lorenzi.
4: Kush është ai personi që bën të më shumë fotografi se sa e shijon të pamjet?
5: Det.
3: Elda.
5: Cili ishte ushqimi më i mirë që keni ngrënë këtu?
4: Bratvushta.
5: Apo cili ishte ai që nuk do ta provonit më?
2: Më i miri
5: pasta.
2: Rumi.
1: Pasta.
2: Më i miri pizza.
0: Më e keqja, pajtohemi të gjithë janë kanë qenë pasta.
5: Pasta. Po.
6: Nëse do duhet të jetojni me dhe një afë këtu, çfarë do të bëni gjën e parë?
1: Të flini më pak dhe të shijojmë më shumë.
2: Do të kalojmë më shumë kohë me miqtë që kemi njohur.
7: Kush është personi që do ta kujtojmë dhe pse?
4: Asipi sa është humorist.
5: Urim.
1: Personi që do ta kujtoj është Lina sepse më ka bërë eksperiencën edhe më të bukur.
0: Nëse kampi do kishte slogan, cili do ishte?
5: Fli pak, qesh shumë dhe bëj miq për gjithmonë.
8: E vërtet.
1: Cyri apo Lucer?
5: Lucer.
7: Lucer.
2: Shafazin ose Cealps?
5: Cealps.
4: Gatimi apo ekskurzioni?
5: Ekskurzioni. Zgjimi i herët apo aktivitetet e mbrëmjes?
3: Aktivitetet e mbrëmjes.
6: Çaj apo kafe?
5: Kafe.
3: Kafe.
7: Autobus apo festival? Autobusi apo ecja?
8: Ecja.
5: Autobusi me gazin.
0: A do të doni të vini vitin tjetër dhe pse? Po të kishit mundësinë?
5: Po, sepse është eksperiencë e paharrueshme.
8: Shumë e vërtetë.
1: Dhe pyetja e fundit është cili do ta paketoj valixhen në minutën e fundit?
3: Asipi.
0: Mirë, para se të filloj debati, po e mbyllim këtu. Faleminderit që na dëgjuat dhe shpresojmë t'ju kemi sjell pak nga atmosfera e kampit Pestaloci.